ne ba bedin komo ne nyum ba pan ne ye wote ne nyum ba pan adum ne ye oda na ewe ne ye oda na mi si den ne ye oda na de oda bia no everybody in our house let me add your mouth Emma mi anyum ba ko a odi di di o gan na pa amfo dim ni pa ba ko ni